好啦，我哋今日嘅感恩分享就暂时完结啦。如果你对我哋嘅节目有啲乜嘢疑问或者系意见嘅咧，欢迎你写个电邮嚟俾我哋啊。我哋嘅电邮地址就系 ecgo@